0: FM.
1: Nasibija bin bankrċ kopċ pa mawiex, xunu t-flaħ notizja, eski għadkona għatjempo ċnaqċ ċabra jublaħ. ċpam klinika Alegrija, nqabben soluzjonar tra reġenos, seġantis, u ċqaħu l-impieza dental profunda, xnu ban għara samax, xaspejtet maħoni kwinta nuben. ċqaħ nuqċ ċħeħ kibal, ruki ruki, ċavaċ puna. Klinika dental Alegrija. Nuqabil għatċ kampo de futbol San Jorge, segundo nivel, kanton paċiċaħ, Santiago Atitlán. Telsaħa sita, ċpam telefono 7721-7975. ċqaħ ċpam WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa Alegría.